Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wana mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiya û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan ra

0: Spast kim? Erê ole, sihata mamoste ji xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.
1: Selam.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mustecî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefeyle yani.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar. Bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re.

Spas kim? Erê ole, sihata mamoste ji xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê merim meriv diqefêle yani.